ساتىدىغان مال ياكى ناچار تاۋارلارنى ساتىدىغان پارنىك ئايلىنىپ قالسا بولمايدۇ. بىۋاسىتە كۆرسىتىش تور سودىسىدا ساختا ماللارنىڭ يامراپ كېتىشى ئىستېمالچىلار ۋە مۇنتىزىم زاۋۇتلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە ئېغىر زىيان يەتكۈزمەكتە. تور ئىقتىسادىي جەمئىيىتى ئېلېكتىرونلۇق سودا تەتقىقات مەركىزىنىڭ تەكلىپلىك تەتقىقاتچىسى ۋاڭ خېجيەن مۇنداق دەپ قارىدى. بەزى تور رىياسەتچىلىرىنىڭ بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئۆيىدە ساختا مال سېتىشقا جۈرئەت قىلالىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب مۇنداق ئۈچ نۇقتا بار. بىرىنچىدىن، تور رىياسەتچىلىرىنىڭ مەھسۇلات تاللاش ئىقتىدارى ۋە ئۆتكەلنى ئىگەنلەش ئېڭى كەمچىل. يەنە بىر تەرەپتىن، ئىستېمالچىلارنىڭ مەھسۇلات تاللاش ئىقتىدارى ۋە ئۆتكەلنى ئىگەنلەش ئېڭى يېتەرلىك ئەمەس. تاۋارلارنىڭ راست يالغانلىقى ۋە سۈپىتىگە توغرا ھۆكۈم قىلالمايدۇ. شۇڭا بىر قىسىم سودىگەرلەر تېز پايدا قوغلىشىنىڭ تۈرتكىسىدە تاۋارنىڭ سۈپىتى ۋە چىنلىقىغا سەل قارىشى مۇمكىن. بۇنىڭ بىلەن ساختا مال سېتىلىدۇ. ئىككىنچى، پايدىنى قوزغىتىش. بىر قىسىم تور رىياسەتچىلىرى ساختا مال ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ يەنىلا سېتىشنى تاللايدۇ. چۈنكى ساختا مال سېتىشتىن غايەت زور پايدىغا ئېرىشكىلى بولىدۇ. ساختا مال سېتىشنىڭ تەننەرخى بەك تۆۋەن. شۇڭا ئۇلار ھەمىشە خەتەرگە تەۋەككۈل قىلىپ ساختا مال سېتىشنى خالايدۇ. ئۈچىنچىسى، نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش ۋە قانۇن ئېڭى كەمچىل. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان گۈللەنگەن يېڭى شەيى بولۇش سۈپىتى بىلەن بىۋاسىتە تارقىتىشتا مال سېتىشنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش سالمىقى نىسبىتەن ئاجىز. تور رىياسەتچىلىرى ھەمىشە ئاسانلا نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشتىن قېچىپ قۇتۇلالايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بەزى تور رىياسەتچىلىرىدا قانۇن ئېڭى ۋە سەمىمىيەت ئېڭى كەمچىل بولۇشى مۇمكىن. ئۆزىنىڭ ھەرىكىتىگە قارىتا توغرا بولغان ئەخلاق باھاسى ۋە قانۇن تونۇشى يوق. بۇنىڭ بىلەن ئۇلار بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئۆيىدە ساختا مال سېتىپ تېخىمۇ كۆپ پايدىغا ئېرىشىشنى ئويلايدۇ. بىۋاسىتە كۆرسىتىشتە ساختا مال سېتىش ئىستېمالچىلارغا ئىقتىسادىي زىيان ئېلىپ كەپلا قالماي، مۇنتىزىم زاۋۇتلارنى ئېغىر مەنپەئەت زىيىنىغا ئۇچراتماقتا. بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئېلېكتىرونلۇق سودىسى ھەر ساھە ھەر كەسىپ چېتىلىدۇ. بىۋاسىتە تارقىتىش ساختا مال سېتىش ئېنىقلا ئۆز تۇرۇشلۇق كەسىپكە پايدىسىز تەسىر كۆرسىتىدۇ. بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئېلېكتىرونلۇق سودا ئارقىلىق ساختا مال سېتىش ئىستېمالچىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزۈپلا قالماي، بازار رىقابەت تەرتىپىنى بۇزۇپ كەسىپنىڭ ساغلام قېلىپلاشقان تەرەققىياتىغا تەسىر پەيدا قىلماقتا. بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئېلېكتىرونلۇق سودا قاتارلىق يېڭى كەسىپلەرنىڭ ئومۇملىشىشى ۋە تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ، ئالاقىدار تور ساھەسىدىكى بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى ھەق تەلەپ دېلولىرى داۋاملىقلاشماقتا ھەم يۇقىرى ئورۇننى ساقلىماقتا. ئالاقىدار فۇنكسىيەلىك تارماقلار ئېلېكتىرونلۇق سودا توردا بىۋاسىتە كۆرسىتىش سۈپىسىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، سۈپىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش قائىدىسىنى ۋاقتىدا مۇكەممەللەشتۈرۈشكە ھەيدەكچىلىك قىلىپ، تېخنىكا ۋاسىتىسى ئارقىلىق قەرەللىك تاللاپ تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىپ، ساختا ھېسابات نومۇرى، تور دۇكىنىغا قارىتا ھېسابلاش ئۇسۇلىنى پەرقلەندۈرۈش ئېلىپ بېرىش ھەمدە تەشەببۇسكارلىق بىلەن توسۇش، ساختا سېتىش سانلىق مەلۇماتلىرىنى تۈزۈتۈپ، سۈپىنىڭ ئىككى قىسمىدىكى ئىناۋەت باھلاش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ساختا مال سېتىش قاتارلىق بازار تەرتىپىنى قالايمىقانلاشتۇرۇلغان قىلمىشلارنى مەنبەدىن توسۇش كېرەك.

باشقا كۈندۈزدە چارچاش، دىققىتىنى يىغالماسلىق، ئەس تۇتۇش قابىلىيىتى ئاجىزلاش قاتارلىقلارمۇ ئۇيقۇ سۈپىتى ناچار بولۇشنىڭ ۋاسىتىلىق ئىپادىسى. مۇتەخەسسىسلەر ئەگەر بۇ كېسەللىك ئالامەتلىرى ئۇزاق مۇددەت كۆرۈلگەن بولسا، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈپ، كەسپىي داۋالاش ئۈستىدە ئىزدىنىش كېرەك دەپ ئەسكەرتتى.

كچي و روشن اوزلیکی. یانلیق یارتش آرقلیق تورتکی بولوش ماهیتده اختصاصلا آرقلیق تورتکی بولوش بولوب موقعنی یینی تەرەققىيات باسقۇچىغا قويۇش، یینی تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، یینی تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا ئىختىساسلار بايلىقىنى ئېچىشنى ئەڭ ئالدىنقى ئورۇن قويۇپ، ستراتېگىيەلىك ئىختىساسلار كۈچىنى زور كۈچ بىلەن بەرپا قىلىپ، ئىجادىي تەرەققىياتنىڭ ئىختىساسلار ئاساسىنى كۈچەپ پۇختىلاش شەرت. ئۈچىنچى، دۇنيا پەن تېخنىكىسىنىڭ ئالدىنقى سېپىگە يۈزلىنىش، ئىقتىسادنىڭ ئاساسىي جەڭ مەيدانىغا يۈزلىنىش، دۆلەتنىڭ مۇھىم ئېھتىياجىغا يۈزلىنىش، خەلقنىڭ ھاياتى ۋە ساغلاملىقىغا يۈزلىنىشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ ئىختىساسلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ نىشانى ۋە يۆلىنىشى. كەڭ ئالىملار ۋە پەن تېخنىكا خىزمەتچىلىرىنىڭ دۇنيا پەن تېخنىكا تەرەققىياتىنىڭ ئومۇمىي يۈزلىنىشىگە يېقىندىن ئەگىشىپ، بىرىنچى قاتاردىكى سەۋىيەنى نىشانلاپ، دۆلەت تەرەققىياتىنىڭ جىددىي ئېھتىياجى ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ئېھتىياجىغا ئاساسەن يېڭى نەزەرىيەنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا، يېڭى ساھە ئېچىشقا، يېڭى يول ئۈستىدە ئىزدىنىشكە جۈرەت قىلىپ، ستراتېگىيەلىك، ئاچقۇچلۇق زور پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى كۆپلەپ يارىتىپ، گالدىن بوغىدىغان ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۈزلۈكسىز بۆسۈش ھاسىل قىلىپ، پەن تېخنىكىنىڭ كەڭلىكى ۋە چوڭقۇرلۇقىغا قاراپ ئۈزلۈكسىز يۈرۈش قىلىپ، ئىلمىي ماقالىسىنى ۋەتىنىمىز زېمىنىغا يېزىپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۇلۇغ ئىشلىرىدا قوللىنىشقا مەدەت ۋە ئىلھام بېرىش شەرت. تۆتىنچى، ئىختىساسلىقلارنى ھەر تەرەپلىمە يېتىشتۈرۈش ۋە ياخشى ئىشلىتىشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ ئىختىساسلىقلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشتىكى نۇقتىلىق ۋەزىپە. ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، بىرىنچى قاتاردا تۇرىدىغان پەن تېخنىكا باشلامچى ئىختىساسلىقلىرى ۋە يېڭىلىق يارىتىش كوللېكتىپلىرىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە ياش پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرى زاپاس قوشۇنىنى يېتىشتۈرۈپ، ئىختىساسلىقلارنى ياخشى جانلىق ئىشلىتىپ، ياش ئىختىساسلىقلارنى دادىل ئىشلىتىپ، يېڭىلىق يارىتىش ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، ئىختىساسلىقلارنى نەزەر دائىرىنى كېڭەيتىپ تاللاش، ئىختىساسلىقلارنى خىلمۇ خىل ئۇسۇلدا ئىشلىتىش شەرت. بەشىنچى، ئىختىساسلىقلار تەرەققىياتىغا دائىر تۈزۈلمە مېخانىزم ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ ئىختىساسلىقلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ مۇھىم كاپالىتى. ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش، ئىشلىتىش، باھالاش ۋە مۇلازىمەت قىلىش، مەدەت بېرىش، رىغبەتلەندۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردىكى تۈزۈلمە مېخانىزم توسالغۇلىرىنى تۈگىتىپ، تۆتنى ئاساس قىلىۋېلىش ئەھۋالىنى تۈگىتىپ، ئادەم ئىشلەتكۈچى ئاساسىي گەۋدىگە ھوقۇق بېرىپ، ئىختىساسلارنى چۈشەكتىن بوشىتىپ، دۆلىتىمىزنىڭ تۈزۈم ئەۋزەلىكىنى ئىختىساسلار ئەۋزەلىكى، پەن تېخنىكا رىقابىتى ئەۋزەلىكىگە ئايلاندۇرۇپ، ئىختىساسلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە پايدىلىق تەربىيەلەش مېخانىزمى، ھەر كىمنىڭ قابىلىيىتىنى تولۇق جارىي قىلدۇرۇشىغا پايدىلىق ئىشلىتىش مېخانىزمى، ئىختىساسلارنىڭ كارامىتىنى كۆرسىتىشىگە پايدىلىق رىغبەتلەندۈرۈش مېخانىزمى، ئىختىساسلارنىڭ تالانتىنى نامايان قىلىشىغا پايدىلىق رىقابەت مېخانىزمىنى تېز بەرپا قىلىپ، ئىختىساسلارنى پەن تەتقىقاتنى باشقۇرۇشتىكى تۈرلۈك شەكىلۋازلىق، بىيۇروكراتلىقنىڭ ئاسارىتىدىن ئازاد قىلىش شەرت. ئالتىنچى، جاھاندىكى ئىختىساسلىقلارنى كەڭ دائىرىدە جەلپ قىلىپ ئىشلىتىشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ ئىختىساسلىقلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ ئاساسىي تەلىپى. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى دۇنيادىكى ئىختىساسلىقلارنىڭ قاتنىشىشىغا موھتاج. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى يەنە دۇنيادىكى ئىختىساسلىقلارغا پۇرسەت يارىتىپ بېرىدۇ. تېخىمۇ ئاكتىپ، تېخىمۇ ئوچۇق، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك بولغان ئىختىساسلىقلارنى كىرگۈزۈش سىياسىتىنى يولغا قويۇپ، دۇنيادىكى يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىدىن ئوبدان پايدىلىنىپ، جىددىي ئېھتىياجلىق قىس ئىختىساسلىقلارنى دەل جايىدا كىرگۈزۈپ، جەلپ قىلىش كۈچى ۋە خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە ئىختىساسلىقلار تۈزۈمى سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، دۇنياۋى مۇھىم ئىختىساسلىقلار مەركىزى ۋە يېڭىلىق يارىتىش ئېگىزلىكىنى تېز بەرپا قىلىش شەرت. يەتتىنچى، ئىختىساسلىقلارنى بايقايدىغان، ئىختىساسلىقلارنى قەدىرلەيدىغان،
ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarni ishiltadigan muhit yaratishda ching turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning ijtimoiy sharoiti. Ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarga tashna bo'ladigan ijtimoiy muhit adil, barobar bo'lgan, raqobat orqali a'lolarini tanlaydigan tuzum muhiti, ta'minoti muvofiq, kapaliti kuchli bo'lgan turmush muhitini faol yaratib, ixtisoslarning butun vujudi bilan kasb berilishiga yaxshi sharoit yaratib berib, butkul jamiyatda dodil yangilik yaratish, baturlik bilan yangilik yaratish, yangilik yaratishga keng qo'rsoq muomala qilishga ilhom berdigan yaxshi kayfiyatni yaratish shart. 8. Olimlar o'yini avj oldirishda ching turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning ma'naviy yetakchisi va ideyaviy kapaliti. Vatanni ko'ngilga pukish, xalq uchun xizmat qilishdek vatanparvarlik ro'yi. Baturlik bilan yuqori pallaga o'rlash, boshlamchi bo'lishga jur'at qilishdek yangilik yaratish ro'yi. Haqiqatga intilish, ehtiyotchanlik bilan ilmiy tadqiqot olib berishdek amaliyatchilik ro'yi. Nom manfaat qo'g'lashmaslik, qetirqinib tadqiq qilishdek to'kpikorlik ro'yi. Aql farosatni mujassamlab o'tkalga hujum qilish, ishtifoqlishish, hamkorlishdek hamkorlik ro'yi. Rozimanlik bilan boshqalarga sho'ti bo'lish, orqada qolganlarni rag'batlantirishdek odam tarbiyalash ro'yini avj oldirib, turlik ixtisoslarni qat'iy iroda bilan vatanni suyib kurash qilish, jasorat bilan yo'l ichib yangilik yaratish jihatidan tarbiyalash va yetaklash shart. Yuqorqi 8 nuqta davlatimiz ixtisoslar ishlarining taraqqiyot qonuniyatiga bo'lgan tonishimizning cho'nqirlashganligi bo'lib, uningda boshdan oxir ching turishimiz hamda uni uzluksiz beyitishimiz, taraqqiy qildirishimiz kerak.

ئەل مۇشۇنداق ئۆزگىچە سىياسىي پەزىلەتكە ئىگە بولغاچقا، يۈز يىللىق بوران چاپقۇلارنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈپ، كۆپ قېتىم خەتەر ئىچىدىن قايتا قەد كۆتۈرۈپ، سەۋەنلىكتىن كېيىن قالايمىقانچىلىقنى ئوڭشاپ، ئاغدۇرۇلماس، يىمىرىلمەس ماركسىزملىق پارتىيەگە ئايلىنالىغان. بىر پارتىيە ئۈچۈن ھەممىدىن قىيىن بولغىنى مىسلىسىز ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈپمۇ ئەسلى مەقسىتىنى ئۆزگەرتمەسلىك. نۇرغۇن ئىسسىق سوغۇقنى باشتىن ئۆتكۈزۈپمۇ خىسلىتىنى بۇرۇنقىدەكلا ساقلاشتۇر. شەخسىي غەرەز ئارىلاشمىسا، جاھان تەبىئىيلا ئادىل بولىدۇ. پارتىيىمىزنىڭ ھېچقانداق ئالايىدە مەنپەئەتى يوق. بۇ پارتىيىمىزنىڭ دادىللىق بىلەن ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشىنىڭ جاسارەت مەنبەسى، ئىشەنچ مەنبەسى. پارتىيىمىز دەل مۇشۇنداق شەخسىيەتسىز بولغانلىق ئۈچۈنلا ئۈزۈل كېسىل ماتېرىيالىزملىق روھ بىلەن ئۆزىنى دائىم ئەستايىدىل تەكشۈرۈپ كۆزىتىپ، ھەر ۋاقىت ئۆز سەۋەنلىكى ئۈستىدە ئويلىنالايدۇ. بارلىق مەنپەئەت گۇرۇھى، ھوقۇق تەشكىلاتى ئىمتىياز قاتلىمىنىڭ قورشاپ ئوۋلاپ چىرتىشىدىن قۇتۇلالايدۇ. ھەمدە پارتىيە ئىچىدە بۇ گۇرۇھ، تەشكىلات، قاتلاملار تەرىپىدىن ئىسكەنجىگە ئېلىنغان كىشىلەرگە قول سالالايدۇ. پارتىيىمىزنىڭ ئۇلۇغلۇقى خاتالىق سادىر قىلماسلىقىدا ئەمەس، بەلكى ئەزەلدىن كېسىلنى يوشۇرماي، داۋالىنىشتىن باش تارتماي، مەسىلىگە بىۋاسىتە يۈزلىنىشكە جۈرەت قىلىپ، ئۆزى ئۈستىدە دادىل ئىنقىلاب قىلغانلىقىدا. مەسىلەن، يېتەكچى ئىدىيە جەھەتتە ھەقىقەتتە چىڭ تۇرۇپ، خاتالىقنى تۈزەتتى. جۈملىدىن بۈيۈك ئىنقىلاب مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن، چىندۇشۇنىڭ ئوڭچىل ئاغمىچىل خاتالىقىنى تۈزەتتى. يەر ئىنقىلابى ئۇرۇشى مەزگىلىدە سولچىل قاراملىق خاتالىقىنى ۋە سولچىل تەۋەككۈلچىلىك خاتالىقىنى تۈزەتتى. يەنئەندىكى مەزگىلدە ۋاڭ مىڭنىڭ سولچىل دوگمىچىلىق خاتالىقىنى ئۈزۈل كېسىل تۈزەتتى. پارتىيە 11. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 3. ئومۇمىي يىغىندىن كېيىن مەدەنىيەت زور ئىنقىلابىنى ئۈزۈل كېسىل ئىنكار قىلدى ۋە باشقىلار. مەسىلەن، پارتىيىمىز پارتىيە ئىچىدە ساقلىنىۋاتقان ئىدىيە جەھەتتە ساپ بولماسلىق، سىياسىي جەھەتتە ساپ بولماسلىق، تەشكىلىي جەھەتتە ساپ بولماسلىق، ستىل جەھەتتە ساپ بولماسلىق قاتارلىق گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى دادىللىق بىلەن ھەل قىلدى. جۈملىدىن يەنئەن ستىل تۈزىتىش ھەرىكىتى، دۆلەت قۇرۇلغان دەسلەپكى مەزگىلدىكى ستىل تۈزىتىش، پارتىيەنى تەرتىپكە سېلىش ۋە ئۈشكە قارشى تۇرۇش ھەرىكىتى، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىنكى پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك تەرتىپكە سېلىش ھەرىكىتى ۋە بىر قاتار مەركەزلىك تەربىيە پائالىيەتلىرى ۋە باشقىلار. يەنە مەسىلەن، پارتىيىمىز چىرىكلەشكەنلەرنى قەتئىي جازالىدى. جۈملىدىن يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان دەسلەپكى مەزگىلدە ليۇ چىڭشەن، جاڭ زىشەن قاتارلىقلارنىڭ دېلوسىنى بىر تەرەپ قىلدى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن پارتىيە ئىستىلى پاكلىق قۇرۇلۇشى ۋە چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى باشتىن ئاخىر گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، چىرىكلىك ۋە ئاينىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش، چىرىكلەشكەنلەرنى جازالاش ۋە چىرىكلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش، مۇكەممەللەشتۈرۈشنى ئوتتۇرىغا قويدى ۋە باشقىلار. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيىمىز مىسلىسىز جاسارەت ۋە ئىرادە بىلەن پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىپ، ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشقا دائىر بىر يۈرۈش بىرىكمە مۇشنى ئېتىپ، پارتىيەنىڭ ئۆزىنى ساپلاشتۇرۇشى، ئۆزىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشى، ئۆزىنى يېڭىلىشى، ئۆزىنى يۈكسەلدۈرۈشىگە دائىر بىر يۈرۈش تۈزۈم قايدە سىستېمىسىنى شەكىللەندۈردى. بىز 7 خىل قىلمىش قاتارلىق پارتىيەنىڭ ئوبرازى ۋە ئىناۋىتىگە ئېغىر تەسىر يەتكۈزىدىغان، پارتىيە بىلەن ئاممىنىڭ، كادىرلار بىلەن ئاممىنىڭ مۇناسىۋىتىگە ئېغىر زىيان يەتكۈزىدىغان گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى كۆزدە تۇتۇپ، قاتتىق بولۇش ئاساسىي رىتىمىدا چىڭ تۇرۇپ، نازارەت قىلىش، ئىنتىزامنى ئىجرا قىلىش، جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، ھالقىلىق ئاسانلىقلارنى چىڭ تۇتتۇق. بۇنىڭ بىلەن پارتىيە ئىنقىلاب خاراكتېرلىك تاۋلىنىش داۋامىدا تېخىمۇ كۈچەيدى. بولۇپمۇ پارتىيىمىز كېسەلنى كۈچلۈك دورا بىلەن داۋالايدىغان، قالايمىقانچىلىقنى قاتتىق قانۇن ئارقىلىق تۈزەيدىغان ئىرادە، سۆڭەكنى قىرىپ زەھەر ھەيدەيدىغان، ئەزمەتلەرچە كەسكىن ئىش قىلىدىغان جاسارەت بىلەن
قەتئىي ئېغىشماي يول

ئۇنىڭ چىرايىدىكى ئۇ خىل قىياپەت مىلانىيە بىلەن بىللە تۇرغان چاغلاردا كۆرۈنمەيتتى. ئۇنىڭغا قاراپ تۇرغان كۆزلىرىدە ئۇنى باھالاۋاتقاندەك سوغۇق نەزەر، مەسخىرە ئىپادىسى يوق ئىدى. ئۇنىڭغا گەپ قىلغاندىمۇ خۇددى ئۇنىڭ خىزمىتىگە ھەر قاچان تەييار تۇرغاندەك ھۆرمەت ۋە ئەدەپ بىلەن گەپ قىلاتتى. مەن سىزنىڭ مىلانىيەگە نېمە ئۈچۈن ماڭا قارىغاندا ياخشى مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىڭىزنى چۈشەنمىدىم، دېدى بىر كۈنى سكارلېت باتلېر بىلەن يالغۇز قالغاندا. ئۇ چاغدا پېتى پات بىلەن مىلانىيە چۈشلۈك ئۇيقۇغا كىرىپ كەتكەن ئىدى. ئەسلىدە بىر سائەت ئىلگىرى باتلېر مىلانىيەنىڭ تور توقۇۋاتقان يىپىنى قولىدا تۇتۇپ تۇرغان. ئۇنىڭ ئاشلىنىڭ خىزمىتىنىڭ ئۆسكەنلىكى توغرىلىق قىلغان گەپلىرىنى بېرىلىپ ئاڭلىغان ئىدى. سكارلېت ئۇنىڭ ئاشلىغا ئانچە يۇقىرى باھا بېرىپ كەتمەيدىغانلىقىنى، يېقىندا مايورلۇقى كۆتۈرۈلگەنلىكىگىمۇ قىزىقىپ كەتمىگەنلىكىنى بىلەتتى. لېكىن ھازىر ئۇنىڭ تەتۈرسىچە مىلانىيەنىڭ گەپلىرىگە ئەدەپ بىلەن جاۋاب بېرىپ ھەم ئاشلىنىڭ باتۇرلۇقىنى ئانچە مۇنچە ماختايدىغان گەپلەرنى قىلىپ تۇرۇۋاتاتتى. مەن ئاشلىنىڭ گېپىنى چىقىرىپ قويسام قاش قاپاقلىرىنى سۈزۈپ مەسخىرلىك ھىجىيىپ كېتەتتى بۇ بىر نېمە، دەپ ئويلىغان ئىدى سكارلېت ئاچچىقى بىلەن. مەن ئۇنىڭدىن كۆپ چىرايلىق، دېدى سكارلېت سۆزىنى داۋام قىلىپ. يەنە نېمىشقا ئۇنىڭغا شۇنچىلا قىلىپ كېتىسىز؟ كېسىپ ئېيتىمەنكى، سىز كۈندەشلىك قىلىۋاتىسىز. ئۇنداق قىلالمىغان پەرەز قىلماڭ. سىز مېنى يەنە ئۈمىدسىزلەندۈرۈپ قويدىڭىز. ۋىلكىس خانىم شۇنداق قىلىشقا ئەرزىدى.

ئۇ ماي بېلىغا سوۋغىنى بېرىپلا قالماي، ئۇ رەختە قانداق پاسوندا كۆڭلەك تىكتۈرۈشتەك قىممەتلىك تەكلىپنىمۇ بەردى. پارىژدىكى خانىملارنىڭ ھازىرقى پەسىلدە كىيىدىغان كۆڭلەكلىرى بىر ئاز كەڭرەك، ئەمما سەل قىسقا، پۈرمە يوق. پۈرمىنىڭ ئورنىدا يەلپۈگۈچ شەكلىدە قاتلاق چىقىرىلغان. ئىچىدىكى ئىش كۆڭلىكىنىڭ ئېرەكلىرى ئازراق كۆرۈنۈپمۇ تۇرىدۇ. ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ كەڭ ئىشتان كىيگەن ئاياللارنى كوچىلاردا پەقەتلا كۆرۈپ باقمىغانلىقىنىمۇ سۆزلىدى. كېيىن مېرۋېتىر خانىم ۋىلسون خانىمغا، ئەگەر يەنە ئازراقلا ھە دەپ بېرىدىغان بولسام، ئۇ پارىژدىكى خوتۇنلارنىڭ قانداق پاسوندا كوسار كىيىدىغانلىقىنىمۇ سۆزلەپ كېتەتتى، دېدى. ناۋادا ئۇنىڭ مىجەز خۇلقى ھەقىقىي ئەركەكلەردەك بولمايدىغان بولسا، كىشىلەر ئۇنىڭ ئاياللارنىڭ كۆڭلەكلىرى، باش كىيىملىرى، چاشقا تاقايدىغان نەرسىلەر ھەققىدە بېرىلىپ سۆزلەپ كەتكىنىگە قاراپ، ئۇنى ئاياللارنىڭ مىجەزى بارراق ئادەم ئوخشايدۇ دەپ چۈشىنىپ قېلىشىمۇ مۇمكىن ئىدى. خانىملار ئۇنىڭدىن ھازىر مودا بولۇۋاتقان كىيىملەر، چاش پاسونلىرى توغرىلىق سوراپ، ئۇنىڭ جاۋابىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن بىر ئاز غەلىتىلىك ھېس قىلدى. لېكىن يەنە ئۇنىڭ دېگەنلىرىنى دوراپمۇ باقتى. ئۇلار مودا دۇنياسىنىڭ پۈتۈنلەي سىرتىدا. خۇددى دېڭىز ئاپتىپىدىن قۇتۇلۇپ قالغان ماتروس يالغۇز بىر ئارالدا ياشاۋاتقاندەك ياشايتتى. ئۇ تەرەپلەردىن يوشۇرۇن ئېلىپ كىرىلگەن كىيىم مودېللىرى بېسىلغان كىتابلارنى ئىنتايىن ئاز كۆرەتتى ياكى پەقەتلا كۆرەلمەيتتى. شۇڭا باتلېر ئۇلارنىڭ شۇنداق كىتابلار ئورنىدىكى جانلىق كىتابىغا ئايلىنىپ قالغان ئىدى. ھەر قېتىم چەت ئەلگە چىقىپ قايتىپ كەلگەندە بىر مەزگىلگىچە ئاياللارنىڭ ئىچىدە قېلىپ، ئۇلارغا بۇ يىلقى شىلەپ شەكلىنىڭ ئۆزگەرگەنلىكى، ئېگىزرەك باشنىڭ كۆپ قىسمىنى بېسىپ تۇرغۇدەك تىكىلىدىغان بولغانلىقى، فرانسىيە مەلىكىسىنىڭ چېچىنى تارمايلا بېشىنىڭ چوققىسىغا تۈگۈۋېلىپ قۇلاقلىرىنى ئوچۇق قويىدىغان بولغانلىقى، كۆڭلىكىنىڭ ئالدىنىڭ ئوچۇق يېرى تېخىمۇ تۆۋەنلەپ كەتكەنلىكى ۋە ھاكازالار توغرۇلۇق تەپسىلىي سۆزلەپ بېرەتتى. بىر نەچچە ئايدىن بېرى ئۇ شەھەردە نامى چىققان رومانتىك بىر داڭدار شەخسكە ئايلىنىپ قېلىۋاتاتتى. غەيۋەتلەر بولۇپ تۇرۇۋاتسىمۇ قامال رايونلىرىغىلا بېرىپ قالماي يەنە ئاشلىق ھايانكەشلىكى بىلەنمۇ شۇغۇللىنىدىكەن دېگەندەك گەپلەر چىقىۋاتسىمۇ ئوخشاش ئىدى. ئۇنى ياخشى كۆرمەيدىغان ئادەملەر ئۇ ھەر قېتىم ئاتلانتاغا كەلگەندە يېمەكلىكلەرنىڭ باھاسى 5 دوللار ئۆرلەپ كېتىدۇ دەپ ئۇنىڭ كەينىدىن گەپ قىلىشاتتى. بۇنداق ئۇششاق سۆزلەر چىقىپ تۇرسىمۇ ئۇ ئۆزۈمنىڭ نام ئابرۇيۇمنى ساقلاپ قالالايمەن دەيدىغان بولسا چوقۇم ساقلاپ قالالايتتى. لېكىن ئۇ ئۇنداق قىلمايتتى. ۋەتەنپەرۋەرلىك شوئارى ئىچىگە غەرق بولۇپ كەتكەن ئۇ ئادەملەر بىلەن ياخشى ئۆتۈپ، ئۇلارنىڭ ھۆرمىتى ۋە ھىمايىسىگە ئېرىشكەن. ئۇلار ئەمدى ئۇنىڭدىن رەنجىمەي ئۇنى ياخشى كۆرۈۋاتقان چاغدا ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىكى غەلىتە مىجەزى يەنە قوزغىلىپ، بۇرۇنقى مۇئامىلىلىرىنى تاشلاپلا ئۇلار بىلەن قارشىلىشىدىغان بولۇپ قالدى. بۇ ھەرىكىتى بىلەن ئۇلارغا ئۆزىنىڭ ئىلگىرى يۈزىگە نىقاب تارتىۋېلىپ يۈرگەنلىكىنى، ئەمدى ھازىر ئۇنداق قىلىشنىڭ ھاجىتى قالمىغانلىقىنى بىلدۈرمەكچى بولاتتى. ئۇ ئەمدى جەنۇبقا، بولۇپمۇ جەنۇب ئىتتىپاقىدىكى ھەر بىر ئادەمگە قارىتا شەخسىي غەرىزى بىلەن مۇئامىلە قىلمايدىغان بولغان ئىدى. بۇنى ئۇ ھەرگىز يوشۇرمايتتى. ئۇنىڭ شۇ خىل مەيداندا تۇرۇپ جەنۇب ئىتتىپاقىنى سۆككەن گەپ سۆزلىرى ئاتلانتالىقلارنى دەسلەپتە ھەيران قالدۇردى. كېيىن سوغۇق چىراي قىلىپ قويدى. ئاندىن كېيىن بولسا غەزەپلەندۈردى. 1863 يىلى كىرمەي تۇرۇپلا يىغىلىشلارغا بېرىپ قالسا ئەرلەر ئۇنىڭدىن ھەزەر ئەيلەيدىغان ۋە يىراق تۇرىدىغان، ئاياللار قىزلىرىنى يېنىغا چاقىرىۋالىدىغان بولدى. ئۇ ئاتلانتالىقلارنىڭ سەمىمىيلىكى ۋە قىزغىن ساداقەتمەنلىكى بىلەن قارشىلىشىۋاتقىنىدىن مەمنۇن بولۇپلا قالماي، بەلكى يەنە ئۆزىنىڭ يامان ئوبرازى بىلەن مەيدانغا چىقىۋاتقانلىقىدىنمۇ خۇشال ئىدى. كىشىلەر ياخشى كۆڭلى بىلەن ئۇنىڭ قامال رايونلىرىغا بارغان باتۇرلۇقلىرىنى ماختىسا، ئۇ جاۋابەن ھەر قېتىم ئۇ يەرلەردە خەتەرگە ئۇچرىغاندا ئالدىنقى سەپتىكى جەنۇبنىڭ ئەسكەرلىرىدەك قورقۇپ كېتىدىغانلىقىنى سۆزلەپ كېتەتتى. كىشىلەر جەنۇبنىڭ ئەسكەرلىرىنى قورقۇنچاق ئەمەس، باتۇر دەپ بىلگەچكە ئۇنىڭ گەپلىرىگە قاتتىق نەپرەتلىنەتتى. ئۇ ئەسكەرلەرنى دائىم بىزنىڭ باتۇر ئەزىمەتلىرىمىز، كۈلرەڭ كىيىملىك قەھرىمانلىرىمىز دەپ ماختايتتى. ئەمما تەلەپپۇزدا كۈچلۈك ھاقارەت تۈسى بار ئىدى. بەزىدە ياش قىزلار ئۇنىڭغا رەھمەت ئېيتىشىپ، ئۇنى بىز ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان قەھرىمان دەپ تەرىپلىسە، ئۇ ئۇلارغا ئېگىلىپ قويۇپ، ئۇنداق ئەمەسمەن،
Hazırkıdek payda tapalaydıgan bolsam, şimallı xanımlarının xizmetini kılışını mı xalay mən, dəb cevap beretdi. Ötken qitim İyana paliyeti de Scarlett bilen tonuşkandın beri, o Scarlett'ı mu şundaq gəp qılıp geldi. İş qılıp, kişiler onun canıb iştipaqı üçün cabalıq işləvatqalıqını tılgı elisila, o kamal kılıngan caylada sodu üçün barmayan dəb cevap berişini pəqatlı unutup qalmaydı. O yine hükümet bilen toxtam tüzüvatkan ademlerinin közüge karab durup, eğer hükümet bilen tüzüşken toxtamdın mı, mağın şunçilik payda çıkıdıgan bolsa, hazırkı kamal kılıngan caylağı katıraydıgan xəterlik işimini taşlap, Cənib İştipaqıga koldu tokuğan naçar rax, kum arlaştırgan şeker, kökürüp ketken un, çırıp ketken tere digendek nərslerini setip berettim deytti. Onun nurgun işlağı berdiğen bahalarga rədiye bergili bolmaydı. Xalqının gazipi kilidigini mu, muşu iş idi. Aldınkı septen daim əvətilgən ayağlarının bir həptigi qanmay yırtılıp ketidigallıqı. Ox doğrularının ot almaydigallıqı. Zembereklerinin jipini tasılı üzülüp ketidigallıqı. Purap qalgan göçlerinin kilidigallıqı. Unlarının kurtlap qalgan ulla işgeligi toğırlıq yezilgan xətlə kilip duratdi. Atlantalıqla dəslapta hükümetke bu nərslərini setip bərgəllə çoxum alabamalıq, ya ki verginiyelik, ya ki bu misal tennislik sodigerle. Georgiyelikle onda kınmaydı o dəb oylaşkan idi. Çünkü Georgiyelik sodigerlerinin köpü yokur təbiqinin adamlarıdır. Ula doktorxanlığı birinci bulup pul iyanı kılgan. Ölüp ketken cancıların balalarının təminatları yerden bergen. Şimallıqla bilen uruş kılışqa en aval avaz koşkan. Hiç bolmağanda onunğı tentanı kılışıp, yigitlerini galdıranı kırgıncılıkı iştirip berişken idi. O çağlada hükümet bilen tüzüşken toxtam arqılıq hayan ilişka karşısa da tek kötürülmegen. Şuna red patlerinin gepleri onun özünün əxlaqsızlıqının inik ispatı idi. Patler Atlantalıqla bilen karşılaşkanda yokur orunğı çıkıp alğan adamlarının xiyanetçilikini, parıxorlıqını, aldın kısaptikilerinin korkunçaklıqını, uruştun zerikkerlikini şehirdeki 100 abroy bar adamlar anlısa, osal bolğı dek derecede

0: ئۇستىلىق بىلەن بىلدۈرەتتى. ئۇلارنىڭ مەنمەنچىلىكى، ساختىلىقى، ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەن ۋەتەنپەرۋەرلىكىنى ئاچچىق كىنايىلەر بىلەن قامچىلايتتى. تەكەببۇر ئىنسانلارنىڭ ھەيۋىسىنى ئۆزىگە تۇيدۇرماي سۇندۇراتتى. نادان ۋە بىلىمسىز ئادەملەرنىڭ رەسۋاسىنى چىقىراتتى. بۇنى ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن ئېلىپ باراتتى. بەكمۇ تەكەللۇپ ۋە قىزىق گەپلەر بىلەن ئۇلارنى ئۆزىگە جەلب قىلىپ تۇرۇپ، ئاۋۋال ئۇچۇرۇپ ئاسمانغا چىقىرىۋېتەتتى. ئاندىن كۈلكىلىك ھالەتكە چۈشۈرۈپ قويۇپ، پۈتۈن ئادەمنىڭ ئالدىدا ئۆزىنىڭ نېمە بولۇپ قېلىۋاتقانلىقىنى ئۆزىگە بىلدۈرۈپ، ئوسال ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قوياتتى. سكارلېت ئاتلانتادا ئۇنىڭ بىلەن تونۇشقان بۇ بىر نەچچە ئاي ئىچىدە ئۇنىڭغا قارىتا ئارتۇقچە خام خىياللاردا بولمىدى. ئۇنىڭ چىرايلىق گەپلىرى ۋە خۇشامەتلىرىنىڭ ئاغزىنىڭ ئۇچىدىكىلا ئىش ئىكەنلىكىنى بىلەتتى. باتلېرنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك روھ بىلەن قوقماي قامال قىلىنغان يەرلەرگە بېرىشتەك ئۇ رولنى پەقەت شۇنداق قىلىشقا قىزىقىپ قالغانلىقى ئۈچۈنلا ئېلىۋاتقانلىقىنى چۈشىنەتتى. بەزىدە ئۇنى كىچىك ۋاقتىدا ئۆزى بىلەن بىللە ئويناپ چوڭ بولغان بالىلارغا ئوخشىتاتتى. مەسىلەن، تارلىتون ئائىلىسىدىكى چاقچاق قىلىشنى ياخشى كۆرىدىغان قوش كېزەكلەر، فونتائىننىڭ باشقىلارنى ئەخمەق قىلىپ ئويناشنى ياخشى كۆرىدىغان ئاشۇ كەپسىز ئوغلى، ئەتىدىن كەچكىچە يامان ئىشلارنىلا ئويلاپ يۈرىدىغان ئاكوفكا كارۋىتلار دېگەندەك. ئەمما ئۇنىڭ ئۇلار بىلەن ئوخشىمايدىغان بىر تەرىپى، باتلېر كۆرۈنۈشتە ناھايىتى ئوچۇق كۆڭۈلدەك قىلغىنى بىلەن ئۇنىڭ كەينىگە مەلۇم يامان نىيەتلەر يوشۇرۇنغان بولاتتى. ئۇ نىيەتلىرىنىڭ رەزىللىكى بەزىدە شۇنچىلىك ئەشەددىي ئىدى. سكارلېت ئۇنىڭ سەمىمىي ئادەم ئەمەسلىكىنى ئوچۇق بىلىپ تۇرۇقلۇقمۇ، قامال قىلىنغان جايلارغا بېرىشتەك قاراملىققا ئىگە رومانتىك روللارنى ئېلىۋاتقىنىغا ھەۋەس قىلاتتى. چۈنكى بۇ ئەھۋال ئۇنى ئۇنىڭ بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە تېخىمۇ قولايلىق ئورۇنغا ئىگە قىلاتتى. شۇڭا ئۇ باتلېر نىقابىنى يىرتىپ تاشلاپ، ئاتلانتالىقلارنىڭ ياخشى كۆڭۈللىرىگە يامان غەرەز بىلەن قارشى چىققان چاغلاردا زەردىسى قايناپ ئۆزىنى باسالماي قالاتتى. چۈنكى باتلېرنىڭ قىلىقى ئەخمەقلىق بولۇپ، ئۇنىڭغا قىلىنغان ئەيىبلەشلەرنىڭ بىر ئۇچى سكارلېتقا كېلىپ تېگەتتى. بىر كۈنى ئېلسىن خانىم يارىسى ساقايغان ئەسكەرلەرگە يامبۇ ئويۇنى قىلىپ بەرگەن ئىدى. رېد باتلېر شۇ يەردە ئاتلانتالىقلار بىلەن مۇناسىۋىتىنى ئۈزۈل كېسىل ئۈزىدىغان بىر ئىشنى قىلىپ قويدى. ئۇ كۈنى ئېلسىن خانىمنىڭ ئۆيى مېھمان بىلەن لىق تولغان، ھەتتا پەلەمپەيلەردىمۇ ئادەملەر ئولتۇرۇپ كەتكەن ئىدى. ئۇلار دەم ئېلىشقا كەلگەن ئەسكەرلەر، دوختۇرلار، پىدائىيلار، خەلق ئەسكەرلىرى، يېڭى تويى بولغان جۇۋاللار، تۇل ئاياللار، ياش قىزلار ئىدى. ئېلسىن خانىمنىڭ غوجىدارى ئۈستىدە گۈلبا ئەينەك قاچىنى كۆتۈرۈپ ئىيانىشىغا ۋاتاتتى. ئۇ قاچىنى ئىككى قېتىم ئۆڭتۈرۈپ ئىچىدىكى كۈمۈش تەڭگىلەرنى يەرگە تۆكتى. شۇنىڭغا قاراپلا بۈگۈنكى ئويۇننىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغانلىقىنى بىلگىلى بولاتتى. چۈنكى بىر يامبۇ جەنۇبنىڭ ھازىرقى 60 سوم پۇلى بىلەن باراۋەر ئىدى.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Ağlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

0: ئاساسچىلا ئېكولوگىيەنى قوغداش قىزىل سىزىقىنى قاتتىق ساقلاش بىلەن بىللە ئېكولوگىيەنى باشقۇرۇش قوغداش، ئېكولوگىيە تولۇقلىمىسى بېرىش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى. شۇ جايدىكى 50 مىڭغا يېقىن كىشى تەكلىپ بىلەن دۆلەتلىك باغچىنىڭ ئېكولوگىيە قوغدىغۇچىسىغا ئايلاندى. ۋۇيشەن دۆلەتلىك باغچىسى فۇجەن پاۋلونىيە دەرىخىنى قوغداش پونكىتىدا چىن بىدۇڭ ھەم ئورمان مۇھاپىزەتچىسى ھەم شۇ جايدىكى چايچى. چىن بىدۇڭ ئورمان مۇھاپىزەتچىسى بولۇپ، تاغنى ياخشى قوغدىدۇق. مۇشۇنداق ياخشى مۇھىت بولغاندىلا ئاندىن ياخشى چاي ئۆستۈرەلەيمىز. بۇ بارلىق كەنت ئاھالىسى ئۈچۈن ئەڭ ياخشى پاراۋانلىق، دېدى. پەن تېخنىكا ئېكولوگىيەنى تۈزەش ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتۈشنىڭ يېڭى مەنزىلى ئۈستىدە ئىزدىنىشتىكى ھالقىلىق كۈچ. قارلىق تاغ ئورمان دېڭىزى ئارىسىغا ئورنىتىلغان ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق فوتو ئاپپاراتتىن ئادەمسىز ئۇچقۇ چارلاش ئەترىتىگىچە، يەنە يىراق ئاسماندا ئايلىنىپ يۈرگەن سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىق يىراقتىن سېزىشكىچە دۆلەتلىك باغچىلار ئاسمان بىلەن يەر بىر گەۋدىلەشكەن كۆزىتىش تورى قۇرۇپ، ئېكولوگىيە ئۆزگىرىشى، ياۋايى ھايۋانلارنىڭ پائالىيىتى قاتارلىقلارنى ئۇدۇللۇق كۆزىتىش، ئالدىن سىگنال بېرىشنى ئىشقا ئاشۇردى. شەرق شىمال يولۋىسى ۋە يىلپىزى دۆلەتلىك باغچىسى، دۇڭنىڭ شەھىرى باشقۇرۇش قوغداش مەركىزى، چاۋياڭگۇ قوغداش پونكىتىنىڭ باشلىقى ۋاڭ لېۋى مۇنداق دېدى: 5 يىلدا بىز چارلاش قوغداش ئۈستىدە سىناق قىلىپ ئىزدىنىشتىن ئاقىل باشقۇرۇش قوغداش قوشۇلغان چېگرا ھالقىپ بىرلىشىپ قوغداشقا يۈزلىنىپ تاغ ئورمىنىنى بىلگىلى بولىدىغان سانلىق مەلۇمات تورىغا ئايلاندۇردۇق. دۇڭنىڭ شەرق شىمالىي ئاسىيادىكى چوڭ مۈشۈك ئېيىق ئائىلىسىدىكى ھايۋانلارنى قوغداشنى نۇسخىلىغىلى بولىدىغان تەجرىبە بىلەن داۋاملىق تەمىنلەيدۇ. ياپيېشىل تاغلار بۈك باراقسان بولۇپ، بارلىق مەۋجۇداتلار ئىناق بىللە ياشىماقتا. بىر جاي بىر ساھەدىن پۈتۈن دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ دۆلەتلىك باغچى سىستېمىسىنى ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە قۇرۇشقىچە دۆلىتىمىز جۇڭگوچە دۆلەتلىك باغچى قۇرۇلۇشى يولىدا تەدرىجىي ماڭدى. بۇ يىل 1 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ دۆلەتلىك باغچى قانۇنى يولغا قويۇلدى. بۇ دۆلىتىمىز دۆلەتلىك باغچى ئىشلىرىنىڭ قانۇنچىللاشقان، قېلىپلاشقان تەرەققىيات يېڭى باسقۇچىغا كىرگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. دۆلەتلىك باغچى قانۇنىنىڭ يولغا قويۇلۇشى ۋە يېڭى دۆلەتلىك باغچىلارنىڭ تەرتىپلىك تەسىس قىلىنىشىغا ئەگىشىپ، گۈزەل جۇڭگونىڭ تەگ رەڭگى تېخىمۇ جۇلالىنىپ، ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتۈشنىڭ يېڭى سەھىپىسى ئېچىلىدۇ. دۆلەتلىك ئورمانچىلىق ۋە يايلاق ئىدارىسى تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان جاينى باشقۇرۇش مەھكىمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى سۈن خۇڭيەن مۇنداق دېدى: 15-5 يىل مەزگىلىدە دۆلىتىمىز دۆلەتلىك باغچىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈپ، يېڭى دۆلەتلىك باغچىلارنى مۇقىم تەرتىپلىك تەسىس قىلىدۇ. پىلان ئارقىلىق يېتەكلەشنى كۈچەيتىپ، بوشلۇق تەرتىپىنى قېلىپلاشتۇرىدۇ. ياشاش ماكانى ۋە ئېكولوگىيە كارىدورى قۇرۇلۇشى، جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداش زور قۇرۇلۇشلىرىنى ئىلمىي يولغا قويۇپ، ئېكولوگىيە تولۇقلىمىسى، تىجارەت خاراكتېرلىك مۇلازىمەت قاتارلىق سىياسەتلەرنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لى چاڭ 10 ئاينىڭ 12 كۈنى بېيجىڭدا ۋيېتنام پارلامېنتىنىڭ رەئىسى چېن چىڭمىن بىلەن كۆرۈشتى. لى چاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ يىل 4 ئايدا باش شۇجى دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ باش شۇجى دۆلەت رەئىسى تولان بىلەن ئۇچرىشىپ، ئىككى پارتىيە ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا يەنىمۇ ئېنىق يۆنىلىش كۆرسىتىپ بەردى. يولداش ھەم قېرىنداش بولۇش سۈپىتى بىلەن بىز ۋيېتنام بىلەن بىرلىكتە ئەنئەنىۋى دوستلۇقنى داۋاملاشتۇرۇپ، ئىتتىپاقلىق، ئۆزئارا ئىشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىنى تۇتاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، سودا، سېلىنما، ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇش، سۈنئىي ئەقىل، پاكىز ئېنېرگىيە، ئادىمىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كۆپ تەرەپلىك ئالاقە ۋە ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ئىككى دۆلەت خەلقىگە

ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ سۈپىتى، خىسلىتى، خاراكتېرىنىڭ ئۆزگۈرۈپ كەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. مەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەس قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئەزەلدىن ھېچقانداق مەنپەئەت گۇرۇھى، ھېچقانداق ھوقۇق تەشكىلاتى، ھېچقانداق ئىمتىياز قاتلىمىنىڭ مەنپەئەتىگە ۋەكىللىك قىلمايدۇ دېگەن ئىدىم. بۇ قېتىمقى ئومۇمىي يىغىننىڭ قارارىدا بۇ سۆز يەنە بىر قېتىم تەكىتلەندى. بۇ ھەم بەزى يامان غەرەزلىك كىشىلەرنىڭ پارتىيىمىزنى خەلقتىن ئايرىۋېتىش، قارمۇ قارشى قىلىپ قويۇش ئۇرۇنۇشىغا قايتۇرما زەربە بەرگەنلىكتۇر. ھەم پۈتۈن پارتىيەگە كىم ئۈچۈن ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، كىم ئۈچۈن ھوقۇق يۈرگۈزۈش، كىمنىڭ مەنپەئەتىنى كۆزلەشتىن ئىبارەت بۇ تۈپ مەسىلىدە كاللىنى ئالايدە سەگەك تۇتۇش، مەيدانى ئالايدە مۇستەھكەم بولۇش كېرەكلىكىنى ئەسكەرتكەنلىكتۇر. پارتىيىمىزنىڭ تارىخى شۇنچە ئۇزاق، كۆلىمى شۇنچە زور، ھاكىمىيەت بېشىدا تۇرۇۋاتقىنىغا شۇنچە ئۇزۇن بولدى. قانداق قىلغاندا تىنچلىقتىن قالايمىقانلىشىپ گۈللىنىشتىن خارابلىشىپ كېتىدىغان تارىخىي دەۋرىيلىكتىن ھالقىپ چىققىلى بولىدۇ؟ يولداش ماۋزۇنىڭ يەنئەندىكى گەمىدە بۇنىڭ بىرىنچى جاۋابىنى بەرگەن ئىدى. ئۇ بولسىمۇ ھۆكۈمەتنى خەلق نازارەت قىلدۇرغاندىلا ھۆكۈمەت بوشاڭلىق قىلىشقا پېتىنالمايدۇ. 100 يىللىق كۈرەش ئارقىلىق، بولۇپمۇ پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيانقى يېڭى ئەمەلىيەت ئارقىلىق پارتىيىمىز يەنە ئىككىنچى جاۋابنى تېپىپ چىقتى. ئۇ بولسىمۇ ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىش. دادىللىق بىلەن ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىش پارتىيىمىزنىڭ باشقا پارتىيەلەردىن پەرقلىنىدىغان روشەن بەلگىسى. يولداش ماۋزۇنىڭ ئۆز ئۆزىنى ئەستايىدىل تەنقىد قىلىش قىلماسلىقمۇ پارتىيىمىزنىڭ باشقا پارتىيەلەردىن پەرقلىنىدىغان روشەن بەلگىلىرىنىڭ بىرى دېگەن ئىدى. پارتىيىمىز دەل مۇشۇنداق ئۆزگىچە سىياسىي پەزىلەتكە ئىگە بولغاچقا، 100 يىللىق بوران چاپقۇنلارنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈپ، كۆپ قېتىم خەتەر ئىچىدىن قايتا قەد كۆتۈرۈپ، سەۋەنلىكتىن كېيىن قالايمىقانچىلىقنى ئوڭشاپ، ئاغدۇرۇلماس، يىمىرىلمەس ماركسىزملىق پارتىيەگە ئايلىنالىغان. بىر پارتىيە ئۈچۈن ھەممىدىن قىيىن بولغىنى مىسلىسىز ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈپمۇ ئەسلى مەقسىتىنى ئۆزگەرتمەسلىك، نۇرغۇن ئىسسىق سوغۇقنى باشتىن ئۆتكۈزۈپمۇ خىسلىتىنى بۇرۇنقىدەكلا ساقلاشتۇر. شەخسىي غەرەز ئارىلاشمىسا جاھان تەبىئىيلا ئادىل بولىدۇ. پارتىيىمىزنىڭ ھېچقانداق ئالايىدە مەنپەئەتى يوق. بۇ پارتىيىمىزنىڭ دادىللىق بىلەن ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشىنىڭ جاسارەت مەنبەسى، ئىشەنچ مەنبەسى. پارتىيىمىز دەل مۇشۇنداق شەخسىيەتسىز بولغانلىق ئۈچۈنلا ئۈزۈل كېسىل ماتېرىيالىزملىق روھ بىلەن ئۆزىنى دائىم ئەستايىدىل تەكشۈرۈپ كۆزىتىپ، ھەر ۋاقىت ئۆز سەۋەنلىكى ئۈستىدە ئويلىنالايدۇ. بارلىق مەنپەئەت گۇرۇھى، ھوقۇق تەشكىلاتى ئىمتىياز قاتلىمىنىڭ قورشاپ ئوۋلاپ چىرتىشىدىن قۇتۇلالايدۇ. ھەمدە پارتىيە ئىچىدە بۇ گۇرۇھ، تەشكىلات، قاتلاملار تەرىپىدىن ئىسكەنجىگە ئېلىنغان كىشىلەرگە قول سالالايدۇ. پارتىيىمىزنىڭ ئۇلۇغلۇقى خاتالىق سادىر قىلماسلىقىدا ئەمەس، بەلكى ئەزەلدىن كېسىلنى يوشۇرماي، داۋالىنىشتىن باش تارتماي، مەسىلىگە بىۋاسىتە يۈزلىنىشكە جۈرەت قىلىپ، ئۆزى ئۈستىدە دادىل ئىنقىلاب قىلغانلىقىدا. مەسىلەن، يېتەكچى ئىدىيە جەھەتتە ھەقىقەتتە چىڭ تۇرۇپ خاتالىقنى تۈزەتتى. جۈملىدىن بۈيۈك ئىنقىلاب مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن چىن دوشۇنىڭ ئوڭچىل ئاغمىچىل خاتالىقىنى تۈزەتتى. يەر ئىنقىلابى ئۇرۇشى مەزگىلىدە سولچىل قاراملىق خاتالىقىنى ۋە سولچىل تەۋەككۈلچىلىك خاتالىقىنى تۈزەتتى. يەنئەندىكى مەزگىلدە ۋاڭ مىڭنىڭ سولچىل دوگمىچىلىق خاتالىقىنى ئۈزۈل كېسىل تۈزەتتى. پارتىيە 11 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 3 ئومۇمىي يىغىندىن كېيىن مەدەنىيەت زور ئىنقىلابىنى ئۈزۈل كېسىل ئىنكار قىلدى ۋە باشقىلار. مەسىلەن، پارتىيىمىز پارتىيە ئىچىدە ساقلىنىۋاتقان ئىدىيە جەھەتتە ساپ بولماسلىق، سىياسىي جەھەتتە ساپ بولماسلىق، تەشكىلىي جەھەتتە ساپ بولماسلىق، ستىل جەھەتتە ساپ بولماسلىق قاتارلىق گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى دادىللىق بىلەن ھەل قىلدى. جۈملىدىن
Yan'an stil tüzütüş hareketi. Devlet kurulgan dastlabki mezgildeki stil tüzütüş, partiyanın tertip seliş ve üşkü karıştır.

ئىلىك قىسمى. ئادەم بەدىنىدىكى ئۆزگىرىشچان جىسىمنىمۇ سودا ئوبيېكتى قىلىشقا بولمايدۇ. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئادەم بەدىنىدىكى ھەرقانداق ھۈجەيرە، توقۇلما، ئەزالارنى ۋە جەسەتنى ئېلىپ سېتىش قانۇن خىلاپ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئېلىم سېتىم ھەرىكىتى كۈچكە ئىگە ئەمەس. شۇنىڭ ئۈچۈن يۆپىڭ ئوغۇلنىڭ جىنىنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن قاراڭغۇ بازاردىن ئادەم بەدىنىدىكى ئەزالارنى سېتىۋالسا بولمايدۇ. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1007 ماددىسىدا مۇنداق بەلگىلەنگەن: ئادەم بەدىنىدىكى ھۈجەيرە، توقۇلما، ئەزالارنى ۋە جەسەتنى ھەرقانداق شەكىلدە ئېلىپ سېتىش مەنئى قىلىنىدۇ. ئالدىنقى تارماقتىكى بەلگىلىمە خىلاپ ئېلىم سېتىم ھەرىكىتى كۈچكە ئىگە بولمايدۇ. ئەزا كۆچۈرۈش تېخنىكىسى بىمارلارغا بەخت ئاتا قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئادەم بەدىنىدىكى ئەزالار سودىسىنىڭ قارا كەسىپ زەنجىرىنى پەيدا قىلدى. مەنپەئەتنىڭ قىزىقتۇرۇشى نەتىجىسىدە ئادەم بەدىنىدىكى ئەزالارنى ئېلىپ سېتىش قىلمىشى چەكلەنسىمۇ توختاپ قالمىدى. مايە جەھەتتىن ئالغاندا ئادەم بەدىنىدىكى ئەزالارنى ئېلىپ سېتىش ئادەم بەدىنىدىكى ئەزالارنى تاۋار ئورۇندا كۆرگەنلىك، ئادىمىيلىك ئىززىتىنى زور چەكتە دەپسەندە قىلغانلىق بولۇپ، ئىجتىمائىي ئەخلاق قارىشىغا خىلاپ. تەبىئىيگىنىڭ ھاياتلىق ئىززىتىنى قوغداش ئۈچۈن ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1007 ماددىسىدا ئادەم بەدىنىدىكى ھۈجەيرە، توقۇلما، ئەزالارنى ۋە جەسەتنى ھەرقانداق شەكىلدە ئېلىپ سېتىشنىڭ مەنئى قىلىنىدىغانلىقى، بەلگىلىمە خىلاپ ئېلىم سېتىم ھەرىكىتىنىڭ كۈچكە ئىگە ئەمەسلىكى بەلگىلەنگەن. بۇ ماددا دەۋر تەرەققىياتىنىڭ ئېھتىياجىغا ئۇيغۇنلىشىش بىلەن بىر ۋاقىتتا سوت ئەمەلىيىتىنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ ئادىمىيلىك ئىززىتىگە ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقىنى گەۋدىلەندۈردى.

ئەسلىنى كىنىشكىسى يوق دوستىغا ئارىيەتكە بېرىپ ھادىسە يۈز بېرىش. مەن ئاپتوموبىلىمنى دوستۇمغا بېرىپ، ئۇ ئاپتوموبىلنى دەرەخقە سوقۇۋېتىپتۇ. يېقىندا شەھەر ئاھالىسى جاۋخانىمنىڭ ئىنكاس قىلىشىچە، ئۇ ئامراق ئاپتوموبىلىنى پاراۋىسى يوق دوستى لى خانىمغا قول مەشقى قىلىشقا بېرىپ تۇرغان. قارشى تەرەپ ئاپتوموبىلنى ھەيدەپ دەرەخقە سوقۇلۇپ، ئاپتوموبىلنىڭ ئېغىر زىيانغا ئۇچرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. ئۇ لى خانىمدىن ئاپتوموبىل رېمونت ھەققى ئۈچۈن 30 مىڭ يۈەندىن ئارتۇق تۆلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان. قارشى تەرەپ تۈرلۈك باھانىلەرنى كۆرسىتىپ، ئەپلەپ-سەپلەپ ئۆتكۈزۈپ تۆلەم بېرىشنى رەت قىلغان. جاۋخانىم دەۋا ئارقىلىق ھەل قىلماقچى بولغان. بۇنىڭغا قارىتا شاڭخەي شەھىرى جىنتيەنچىڭ ئادۋوكاتلىق ئورنىنىڭ ئادۋوكاتى يۈەنبو مۇنداق بىلدۈردى. جاۋخانىم بايان قىلغان ئەھۋالدىن قارىغاندا، شوپۇر لى خانىم ئاساسلىق جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئالىدۇ. لېكىن جاۋخانىمنىڭ ئاپتوموبىلنى كىنىشكىسىز ئادەمگە ئارىيەت بېرىشىدىمۇ بەلگىلىك خاتالىق بار. ئىلگىرىكى ھۆكۈم ئۆرنەكلىرىگە ئاساسلانغاندا، سوت مەھكىمىسى جاۋخانىمنىڭ بارلىق دەۋا تەلىپىنى قوللىمايدۇ. ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ خاتالىقى ئۈچۈن قىسمەن جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئېلىشىغا توغرا كېلىدۇ. چۈنكى ئاپتوموبىل ئىگىسىنىڭ ھەيدىگۈچىنىڭ سالاھىيىتىنى تەكشۈرۈشتىن ئىبارەت قانۇندا بەلگىلەنگەن مەجبۇرىيىتى بار. يۈەنبو مۇنداق دەيدۇ: قارشى تەرەپنىڭ پراۋىسى يوقلۇقىنى ئېنىق بىلىپ تۇرۇپ، ياكى بىلىشكە تېگىشلىك تۇرۇقلۇق يەنىلا ئارىيەتكە بەرگەن بولسا، مۇناسىپ تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشىغا توغرا كېلىدۇ. شەخسىي ئاپتوموبىلنى ئىجارىگە بېرىپ زىيانغا ئۇچراش. شەھەر ئاھالىسى جاڭخەي توردا ئاپتوموبىلنى ئۆتكۈزۈۋېلىپ ئىجارىگە بېرىش كەسپىنى قىلىدىغان لىلو بىلەن ئالاقىلىشىپ، كۈنىگە 1200 يۈەندىن بىر شەخسىي ئاپتوموبىلنى ئىجارىگە ئالغان. ئەسلىدە لىلو كۈنىگە 700 يۈەن باھانى بىلەن ئاپتوموبىل ئىگىسى ۋاڭ تاۋدىن بۇ ئاپتوموبىلنى ئىجارىگە ئېلىپ ھەم ئاپتوموبىل ئىجارە توختامى ئىمزالاپ، ئارقىدىن جاڭخەيگە ئىجارىگە بەرگەن. جاڭخەي سەپەر جەريانىدا يولغا مۇز تۇتۇپ كەتكەنلىكتىن يانغا تېيىلىپ دەرەخكە سوقۇلۇپ، ئاپتوموبىلنىڭ ئېغىر زىيانغا ئۇچرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. لىلو جاڭخەيگە ئاپتوموبىلنى سۆرىتىپ ئاپىرىپ رېمونت قىلدۇرۇشنى ئېيتقان ھەم جاڭخەيگە ئەگەر سۇغۇرتا شىركىتى سورىسا، دوستۇمنىڭ ئاپتوموبىلىنى ئارىيەت ئالغان دېيىشنى ئاگاھلاندۇرغان. لېكىن لىلو سۇغۇرتا ئالدامچىلىقى قىلغان دەپ گۇمان قىلىنىشتىن ئەنسىرەپ، سۇغۇرتا شىركىتىگە ھەقىقىي ئەھۋالنى بايان قىلغان. سۇغۇرتا شىركىتى مۇنداق جاۋاب قايتۇرغان: ئاپتوموبىل ئىگىسى ۋاڭ تاۋ ئاپتوموبىلنىڭ ئىشلىتىش خاراكتېرىنى ئۆزگەرتىپ، سۇغۇرتىلانغان موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىسىنىڭ خەتەرلىك دەرىجىسىنىڭ كۆرۈنەرلىك ئېشىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ھەمدە سۇغۇرتىچىغا ۋاقتىدا ئۇقتۇرمىغان، تۆلەم بېرىلمەيدۇ. ۋاڭ تاۋ 110 مىڭ يۈەندىن ئارتۇق ئاپتوموبىل رېمونت ھەققىنى ئۆزى تۆلىگەندىن كېيىن، لىلو بىلەن جاڭخەي ئۈستىدىن سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلىپ، تۈرلۈك زىيانلىرى ئۈچۈن 220 مىڭ يۈەندىن ئارتۇق تۆلەم بېرىشنى تەلەپ قىلغان. ئۈرۈمچى شەھىرى مېيدۇڭ رايونلۇق خەلق سوت مەھكىمىسى سوت قىلىپ مۇنداق قارىغان: توختامنىڭ نىسپىيلىك پىرىنسىپىغا ئاساسەن، لىلو رېمونت ھەققى ھەم ئاپتوموبىل قىممىتى زىيىنىنى تۆلەپ بېرىشى كېرەك. لېكىن جاڭخەي ئۆزى ئىشلىتىدىغان ئاپتوموبىلنى ئىجارىگە بېرىشكە ئىشلەتكەن، ئۆزىدە بەلگىلىك خاتالىق بار. ئاخىردا سوت مەھكىمىسى جاڭخەي رېمونت ھەققىنىڭ 30%-ىنى ئۆزى ئۈستىگە ئېلىش، لىلو 70%-ىنى ئۆزى ئۈستىگە ئېلىش توغرىسىدا ھۆكۈم چىقارغان. لىلو ھۆكۈمگە قايىل بولماي نارازىلىق ئەرزى سۇنغان. ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئوتتۇرا خەلق سوت مەھكىمىسى ئەسلىي ھۆكۈمنى كۈشكە ئىگە قىلغان. ۋېلىسپىد ئارىيەتكە ئېلىپ مال يەتكۈزۈپ، ئادەمنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، جىنايى جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئېلىش. بىر ئۈسكۈنە ئىجارىگە بېرىش پونكىتىنىڭ ياللانما خادىمى فاڭلەي خوجايىن زىڭجۈننىڭ نومۇر تاختىسى يوق ئۈچ چاقلىق ۋېلىسپىدىنى ھەيدەپ مال يەتكۈزگەن. ۋېلىسپىدكە نورمىدىن ئارتۇق يۈك باسقانلىقتىن يول يۈرۈش جەريانىدا ۋېلىسپىد تۇيۇقسىز كونتروللۇقىنى يوقاتقان. فاڭلەي ۋېلىسپىدتىن سەكرەپ ئۆزىنى قۇتقۇزغان. ئۈچ چاقلىق ۋېلىسپىد قارشى يۆنىلىشتىكى يولۇچىلار ئاپتوموبىلى بىلەن سوقۇلۇپ، يولۇچىلار ئاپتوموبىلى ئۆرۈلۈپ كەتكەن. ھادىسىدە بىر ئادەم ئۆلگەن. ئۈرۈمچى ناھىيەلىك خەلق سوت مەھكىمىسى مۇنداق ھۆكۈم چىقارغان: ۋېلىسپىد ئىگىسى زىڭجۈن بىلەن ھادىسە سادىر قىلغۇچى فاڭلەيغا بىردەك قاتناش ھادىسىسى تۇغدۇرۇش جىنايىتى بىلەن ھەر بىرىگە 2 يىل 6 ئايلىقتىن مۇددەتلىك قاماق جازاسى بېرىلىپ، 3 يىل كېچىكتۈرۈلسۇن، 620 مىڭ يۈەندىن ئارتۇق پۇلنى چاتما تۆلىسۇن. بۇ دېلونىڭ ئىبرەت ئەھمىيىتى شۇ يەردىكى: قاتناش ۋاسىتىلىرى ئىگىسى بىلەن ئەمەلىي ھەيدىگۈچىنىڭ جىنايى ئىشلار جاۋابكارلىقىنى ئېنىق ئايرىغىلى بولمايدۇ. ئۈرۈمچى ناھىيەلىك سوت مەھكىمىسى ئۇنىۋېرسال سوت كوللېگىيەسىنىڭ باشلىقى ماجۈن مۇنداق بىلدۈردى:
Bu diloda velisipet igisi gerçe emeli heydimigen bolsa mu, dikin o velisipetnin başkurgucusu bolu sipiti bilen, üççaklıq velisipetnin numar tahtisi yoxluqını, hem de normadan aşırıp yükbesiş xayıp xatırının mevcutluqını enik bilip durup, yanıla yallanma xadimini yolga çıkıp mal yetküzüşke küşkürtken. Bu, başkalarını qaydigi xilap heydeşke küşkürtüş, zorlaş ehvalıqı kırdıgan bolup, kanun boyunca katnaş hadisi tuğduruş cinayeti, ortak cinayetini şekillendirdi.

0: ئىشلىقلىقى ھېسابلاش كۆلىمى مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ. قۇرۇقلۇق چېگرا ئېغىزىنىڭ ترانسپورت مىقدارى ئۇدا نەچچە يىل مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى ئورۇندا تۇردى. 14. 5 يىل مەزگىلىدە ئىچكى موڭغۇل ئاز سانلىق مىللەتلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋەزىپىسى بويىچە جەمئىي 3,539,000,000 يۈەن مەبلەغ ئاجرىتىپ، ئورتاق بېيىش تۈرىدىن 3,640 يولغا قويدى. ھەر مىللەت ئاممىسى قول تۇتۇشۇپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى بىرلىكتە پۈتمەكتە. ئىچكى موڭغۇل ئاپتونوم رايونلۇق مىللەتلەر ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى كاڭ يۈفىڭ مۇنداق دېدى: بىز جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى ئۇلۇغ ۋەتەن، جۇڭخۇا مىللىتى، جۇڭخۇا مەدەنىيىتى، جۇڭگو كومپارتىيىسى، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىشكە يېتەكلەپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ ئۇيۇشتۇرۇپ، گۈزەل تۇرمۇشنى ئورتاق يارىتىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو ئاپتوموبىل سانائىتى جەمئىيىتى 10 ئاينىڭ 13 كۈنچى كۈنى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 3 پەسلىدە يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىش ۋە سېتىش مىقدارى 2 خانىلىق سان بويىچە ئېشىپ، چەت ئەل بازارلىرىدىكى ئىپادىسى كۆرۈنەرلىك بولغان. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئاپتوموبىل ئېكسپورتى يۇقىرى سۈرئەتتە ئېشىپ، كۈچلۈك ئەۋرىشىملىك نامايان بولدى. بۇ يىل 9 ئايدا 1,053,000 ئاپتوموبىل ئېكسپورت قىلىندى. بۇنىڭ ئىچىدە يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىلدىن 571,000 ئېكسپورت قىلىنىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 1.6 ھەسسە ئاشتى. بۇ يىل 6 ئايدىن باشلاپ دۆلىتىمىزنىڭ ئاپتوموبىل ئېكسپورتى ئۇدا 4 ئاي 1,000,000 ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىلنىڭ ئېكسپورتى ئىگىلىگەن نىسبىتى ئۇدا 4 ئاي 50%دىن ئاشتى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 140 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئىمپورت ئېكسپورت تاۋارلىرى يەرمەنكىسى، يەنى گۇاڭجۇ يەرمەنكىسى 10 ئاينىڭ 15 كۈنىدىن 11 ئاينىڭ 4 كۈنىگىچە گۇاڭجۇدا ئۆتكۈزۈلىدۇ. ھازىر تۇنجى قاراردىكى 25,000 كۆرگەزمە ئورنى پۈتتى. گۇاڭجۇ تاموژنىسى گۇاڭجۇ يەرمەنكىسىدە ماللارنى تاموژندىن ئۆتكۈزۈش مەخسۇس كۆزنىكى ۋە مېھمانلارغا قولايلىق يارىتىش يولى تەسىس قىلىپ، يولۇچى ۋە يۈكنىڭ تاموژندىن يۇقىرى ئۈنۈملۈك راۋان ئۆتۈشىگە كاپالەتلىك قىلدى. ھازىر چېگرا سىرتىدىكى 210,000 ئارتۇق سېتىۋېلىش سودىگىرى ئالدىن تىزىملاتتى. كۆرگەزمىگە قاتنىشىدىغان 32,000 كارخانا ئىچىدە كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە يېڭىچە كارخانىلار قاتارلىق ئەلا سۈپەتلىك كارخانىلار 11,000 ئاشتى. يېڭىچە ئېنېرگىيە ساقلاش، تەنلىك ئەخلى ئىقتىدار، ئاقىل داۋالاش قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى مەھسۇلاتلار گۇاڭجۇ يەرمەنكىسىدە تۇنجى قېتىم نامايان قىلىنىدۇ. بۇ نۆۋەتلىك گۇاڭجۇ يەرمەنكىسىدە يەنە سودا مۇلازىمەت كۆرگەزمە رايونى كېڭەيتىلىپ، 10 چوڭ تۈردىكى ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىك بىلەن تولۇق قاپلاش تۇنجى قېتىم ئىشقا ئاشۇرۇلدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: يەمەن قۇسەي قوراللىقلىرىنىڭ ھەربىي باياناتچىسى 10 ئاينىڭ 13 كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ مۇنداق دېدى: شۇ كۈنى كەچتە يەمەن قۇسەي قوراللىقلىرى بىر باللىستىك باشقۇرۇلىدىغان بومبا بىلەن سەئۇدى ئەرەبىستانىنىڭ پايتەختى رىياتتىكى پادىشاھ خالىد خەلقئارا ئايرودرومىغا ھۇجۇم قىلدى ھەمدە باشقۇرۇلىدىغان بومبا نىشانغا دەل تەگدى. قۇسەي قوراللىقلىرى يەر شارىدىكى ھەر قايسى ئاۋىياتسىيە شىركەتلىرى ھەمدە ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ مۇتەخەسسىسلىرى، خادىملىرى، خىزمەتچىلىرى ۋە يولۇچىلارنى نۆۋەتچى ئايروپىلانغا ئولتۇرۇپ، سەئۇدى ئەرەبىستانى چېگراسى ئىچىدىكى ئايرودرومغا بارماسلىققا يەنە بىر قېتىم ئاگاھلاندۇرۇپ، بۇ ئايرودروملار بىخەتەر ئەمەس، لېكىن مەككە ۋە مەدىنىدىكى ئايرودروم ۋە ھاۋا بوشلۇقى بۇنىڭ سىرتىدا، دېدى. قۇسەي قوراللىقلىرى شۇ كۈنى يەنە بىر ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان بىلەن سەئۇدى ئەرەبىستانىنىڭ خەمىس مۇشت ھاۋا ئارمىيە بازىسىغا زەربە بەردى ھەمدە ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان نىشانغا بىۋاسىتە تەگدى، دېدى. 10 ئاينىڭ 12 كۈنى سەئۇدى ئەرەبىستانى باشچىلىقىدىكى كۆپ دۆلەت بىرلەشمە ئارمىيەسىنىڭ باياناتچىسى بىرلەشمە ئارمىيەنىڭ شۇ كۈنى قۇسەي قوراللىقلىرى سەئۇدى ئەرەبىستانىنىڭ پايتەختى رىيادقا قويۇپ بەرگەن باللىستىك باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى توسقانلىقىنى ۋە پاچاقلىۋەتكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئاۋىياتسىيە تەرەپنىڭ 10 ئاينىڭ 13 كۈنىدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، سەئۇدى ئەرەبىستانىنىڭ پايتەختى رىيادتىكى پادىشاھ خالىد خەلقئارا ئايرودرومى سەئۇدى ئەرەبىستانى ۋاقتى 10 ئاينىڭ 18 كۈنى سائەت 0 گىچە داۋاملىق تاقىلىدىكەن.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: ئىران ئىسلام ئىنقىلابى مۇھاپىزەت قىسمىنىڭ دېڭىز ئارمىيەسى 10 ئاينىڭ 13

ئۆسۈپ يېتىلىشىگە پايدىلىق تەربىيەلەش مېخانىزمى، ھەركىمنىڭ قابىلىيىتىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشىغا پايدىلىق ئىشلىتىش مېخانىزمى، ئىختىساسلارنىڭ كارامىتىنى كۆرسىتىشىگە پايدىلىق رىغبەتلەندۈرۈش مېخانىزمى، ئىختىساسلارنىڭ تالانتىنى نامايان قىلىشىغا پايدىلىق رىقابەت مېخانىزمىنى تېز بەرپا قىلىپ، ئىختىساسلارنى پەن تەتقىقاتنى باشقۇرۇشتىكى تۈرلۈك شەكىلۋازلىق، بىيۇروكراتلىقنىڭ ئاسارىتىدىن ئازاد قىلىش شەرت. ئالتىنچى، جاھاندىكى ئىختىساسلىقلارنى كەڭ دائىرىدە جەلپ قىلىپ ئىشلىتىشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ، ئىختىساسلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ ئاساسىي تەلىپى. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى دۇنيادىكى ئىختىساسلارنىڭ قاتنىشىشىغا موھتاج. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى يەنە دۇنيادىكى ئىختىساسلارغا پۇرسەت يارىتىپ بېرىدۇ. تېخىمۇ ئاكتىپ، تېخىمۇ ئوچۇق، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك بولغان ئىختىساسلارنى كىرگۈزۈش سىياسىتىنى يولغا قويۇپ، دۇنيادىكى يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىدىن ئوبدان پايدىلىنىپ، جىددىي ئېھتىياجلىق قىس ئىختىساسلارنى دەل جايىدا كىرگۈزۈپ، جەلپ قىلىش كۈچى ۋە خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە ئىختىساسلار تۈزۈمى سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، دۇنياۋى مۇھىم ئىختىساسلار مەركىزى ۋە يېڭىلىق يارىتىش ئېگىزلىكىنى تېز بەرپا قىلىش شەرت. يەتتىنچى، ئىختىساسلارنى بايقايدىغان، ئىختىساسلارنى قەدىرلەيدىغان، ئىختىساسلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، ئىختىساسلارنى ئىشلىتىدىغان مۇھىت يارىتىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ، ئىختىساسلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ ئىجتىمائىي شارائىتى. ئىختىساسلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، ئىختىساسلارغا تەشنا بولىدىغان ئىجتىمائىي مۇھىت، ئادىل باراۋەر بولغان، رىقابەت ئارقىلىق ئەلالىرىنى تاللايدىغان تۈزۈم مۇھىتى، تەمىناتى مۇۋاپىق، كاپالىتى كۈچلۈك بولغان تۇرمۇش مۇھىتىنى پائال يارىتىپ، ئىختىساسلارنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن كەسىپ بېرىلىشىگە ياخشى شارائىت يارىتىپ بېرىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتتە دادىل يېڭىلىق يارىتىش، باتۇرلۇق بىلەن يېڭىلىق يارىتىش، يېڭىلىق يارىتىشقا كەڭ قورساق مۇئامىلە قىلىشقا ئىلھام بېرىدىغان ياخشى كەيپىياتنى يارىتىش شەرت. سەككىزىنچى، ئالىملار روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ، ئىختىساسلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ مەنىۋى يېتەكچىسى ۋە ئىدىيەۋى كاپالىتى. ۋەتەننى كۆڭۈلگە پۈكۈش، خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىشتەك ۋەتەنپەرۋەرلىك روھى، باتۇرلۇق بىلەن يۇقىرى پەللىگە ئۆرلەش، باشلامچى بولۇشقا جۈرەت قىلىشتەك يېڭىلىق يارىتىش روھى، ھەقىقەتكە ئىنتىلىش، ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىشتەك ئەمەلىيەتچىلىك روھى، نام مەنپەئەت قوغلاشماسلىق، قېتىرقىنىپ تەتقىق قىلىشتەك تۆھپىكارلىق روھى، ئەقىل پاراسەتنى مۇجەسسەملەپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش، ئىتتىپاقلىشىش، ھەمكارلىشىشتەك ھەمكارلىق روھى، رازىمەنلىك بىلەن باشقىلارغا شوتا بولۇش، ئارقىدا قالغانلارنى رىغبەتلەندۈرۈشتەك ئادەم تەربىيەلەش روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، تۈرلۈك ئىختىساسلارنى قەتئىي ئىرادە بىلەن ۋەتەننى سۆيۈپ كۈرەش قىلىش، جاسارەت بىلەن يول ئېچىپ يېڭىلىق يارىتىش جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش شەرت. يۇقىرىقى سەككىز نۇقتا دۆلىتىمىز ئىختىساسلار ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات قانۇنىيىتىگە بولغان تونۇشىمىزنىڭ چوڭقۇرلاشقانلىقى بولۇپ، ئۇنىڭدا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇشىمىز ھەمدە ئۇنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىشىمىز، تەرەققىي قىلدۇرۇشىمىز كېرەك.

ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ سۈپىتى، خىسلىتى، خاراكتېرىنىڭ ئۆزگۈرۈپ كەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. مەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئەزەلدىن ھېچقانداق مەنپەئەت گۇرۇھى، ھېچقانداق ھوقۇق تەشكىلاتى، ھېچقانداق ئىمتىياز قاتلىمىنىڭ مەنپەئەتىگە ۋەكىللىك قىلمايدۇ دېگەن ئىدىم. بۇ قېتىمقى ئومۇمىي يىغىننىڭ قارارىدا بۇ سۆز يەنە بىر قېتىم تەكىتلەندى. بۇ ھەم بەزى يامان غەرەزلىك كىشىلەرنىڭ پارتىيىمىزنى خەلقتىن ئايرىۋېتىش، قارمۇ قارشى قىلىپ قويۇش ئۇرۇنۇشىغا قايتۇرما زەربە بەرگەنلىكتۇر. ھەم پۈتۈن پارتىيەگە كىم ئۈچۈن ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، كىم ئۈچۈن ھوقۇق يۈرگۈزۈش، كىمنىڭ مەنپەئەتىنى كۆزلەشتىن ئىبارەت بۇ تۈپ مەسىلىدە كاللىنى ئالايدە سەگەك تۇتۇش، مەيدانى ئالايدە مۇستەككەم بولۇش كېرەكلىكىنى ئەسكەرتكەنلىكتۇر. پارتىيىمىزنىڭ تارىخى شۇنچە ئۇزاق، كۆلىمى شۇنچە زور، ھاكىمىيەت بېشىدا تۇرۇۋاتقىنىغا شۇنچە ئۇزۇن بولدى. قانداق قىلغاندا تىنچلىقتىن قالايمىقانلىشىپ گۈللىنىشتىن خارابلىشىپ كېتىدىغان تارىخىي دەۋرىيلىكتىن ھالقىپ چىققىلى بولىدۇ؟ يولداش ماۋزۇنىڭ يەنئەندىكى گەمىدە بۇنىڭ بىرىنچى جاۋابىنى بەرگەن ئىدى. ئۇ بولسىمۇ ھۆكۈمەتنى خەلق نازارەت قىلدۇرغاندىلا ھۆكۈمەت بوشاڭلىق قىلىشقا پېتىنالمايدۇ. 100 يىللىق كۈرەش ئارقىلىق، بولۇپمۇ پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيانقى يېڭى ئەمەلىيەت ئارقىلىق پارتىيىمىز يەنە ئىككىنچى جاۋابنى تېپىپ چىقتى. ئۇ بولسىمۇ ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىش. دادىللىق بىلەن ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىش پارتىيىمىزنىڭ باشقا پارتىيەلەردىن پەرقلىنىدىغان روشەن بەلگىسى. يولداش ماۋزۇدۇڭ ئۆز ئۆزىنى ئەستايىدىل تەنقىد قىلىش قىلماسلىقمۇ پارتىيىمىزنىڭ باشقا پارتىيەلەردىن پەرقلىنىدىغان روشەن بەلگىلىرىنىڭ بىرى دېگەن ئىدى. پارتىيىمىز دەل مۇشۇنداق ئۆزگىچە سىياسىي پەزىلەتكە ئىگە بولغاچقا، 100 يىللىق بوران چاپقۇلارنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈپ، كۆپ قېتىم خەتەر ئىچىدىن قايتا قەد كۆتۈرۈپ، سەۋەنلىكتىن كېيىن قالايمىقانچىلىقنى ئوڭشاپ، ئاغدۇرۇلماس، يىمىرىلمەس ماركسىزملىق پارتىيەگە ئايلىنالىغان. بىر پارتىيە ئۈچۈن ھەممىدىن قىيىن بولغىنى مىسلىسىز ئۆزگۈرۈشنى باشتىن كەچۈرۈپمۇ ئەسلى مەقسىتىنى ئۆزگەرتمەسلىك، نۇرغۇن ئىسسىق سوغۇقنى باشتىن ئۆتكۈزۈپمۇ خىسلىتىنى بۇرۇنقىدەكلا ساقلاشتۇر. شەخسىي غەرەز ئارىلاشمىسا جاھان تەبىئىيلا ئادىل بولىدۇ. پارتىيىمىزنىڭ ھېچقانداق ئالايىدە مەنپەئەتى يوق. بۇ پارتىيىمىزنىڭ دادىللىق بىلەن ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشىنىڭ جاسارەت مەنبەسى، ئىشەنچ مەنبەسى. پارتىيىمىز دەل مۇشۇنداق شەخسىيەتسىز بولغانلىق ئۈچۈنلا ئۈزۈل كېسىل ماتېرىيالىزملىق روھ بىلەن ئۆزىنى دائىم ئەستايىدىل تەكشۈرۈپ كۆزىتىپ، ھەر ۋاقىت ئۆز سەۋەنلىكى ئۈستىدە ئويلىنالايدۇ. بارلىق مەنپەئەت گۇرۇھى، ھوقۇق تەشكىلاتى ئىمتىياز قاتلىمىنىڭ قورشاپ ئوۋلاپ چىرتىشىدىن قۇتۇلالايدۇ. ھەمدە پارتىيە ئىچىدە بۇ گۇرۇھ، تەشكىلات، قاتلاملار تەرىپىدىن ئىسكەنجىگە ئېلىنغان كىشىلەرگە قول سالالايدۇ. پارتىيىمىزنىڭ ئۇلۇغلۇقى خاتالىق سادىر قىلماسلىقىدا ئەمەس، بەلكى ئەزەلدىن كېسىلنى يوشۇرماي، داۋالىنىشتىن باش تارتماي، مەسىلىگە بىۋاسىتە يۈزلىنىشكە جۈرەت قىلىپ، ئۆزى ئۈستىدە دادىل ئىنقىلاب قىلغانلىقىدا. مەسىلەن، يېتەكچى ئىدىيە جەھەتتە ھەقىقەتتە چىڭ تۇرۇپ خاتالىقنى تۈزەتتى. جۈملىدىن بۈيۈك ئىنقىلاب مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن چىندۇشۇنىڭ ئوڭچىل ئاغمىچىل خاتالىقىنى تۈزەتتى. يەر ئىنقىلابى ئۇرۇشى مەزگىلىدە سولچىل قاراملىق خاتالىقىنى ۋە سولچىل تەۋەككۈلچىلىك خاتالىقىنى تۈزەتتى. يەنئەندىكى مەزگىلدە ۋاڭ مىڭنىڭ سولچىل دوگمىچىلىق خاتالىقىنى ئۈزۈل كېسىل تۈزەتتى. پارتىيە 11 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 3 ئومۇمىي يىغىندىن كېيىن مەدەنىيەت زور ئىنقىلابىنى ئۈزۈل كېسىل ئىنكار قىلدى ۋە باشقىلار. مەسىلەن، پارتىيىمىز پارتىيە ئىچىدە ساقلىنىۋاتقان ئىدىيە جەھەتتە ساپ بولماسلىق، سىياسىي جەھەتتە ساپ بولماسلىق، تەشكىلىي جەھەتتە ساپ بولماسلىق، ستىل جەھەتتە ساپ بولماسلىق قاتارلىق گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى دادىللىق بىلەن ھەل قىلدى. جۈملىدىن
Yan'an stil tüzüt şerkti. Dövlet kurulgan dəslapki məzgildeki stil tüzütiş, partiyanı tərtib

0: قۇرۇلغانلىقىغا 100 يىل بولغان پەيتتە تىنىش شارائىتتىمۇ خەۋپ-خەتەرنى ئويلاپ، بۇ 100 يىللىق چوڭ پارتىيىمىزنىڭ قېرىپ ئاجىزلاپ كېتىشىدىن، كېسەل چاپلىشىپ قېلىشىدىن ھەر ۋاقىت دوچار بولۇشىمىز كېرەك. پارتىيىمىز تارىخىدا بېسىپ ئۆتكەن ئەگرى يوللارنى، باشتىن كەچۈرگەن ئەگرى توقايلىقلارنى ئۇنتۇپ قالساق بولمايدۇ. جۇڭگو ۋە چەت ئەلنىڭ سىياسىي تارىخىدىكى ھازىرقى ھالەتكە قانائەت قىلىپ، راھەت پاراغەتكە بېرىلىپ ھالاك بولغان ئاچچىق ساۋاقلارنى ئۇنتۇپ قالساق بولمايدۇ. ئۆزىمىزدە ساقلانغان مەسىلىلەرگە ئىنكاسىمىز ئاستا بولۇپ قالسا بولمايدۇ. مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلغاندا سۆرەلمىلىك، ئىزلەنگۈلۈك قىلساق، ئاخىردا خەلق ۋەيران، ھاكىمىيەت گۇمران بولىدىغان گەپ. ئۇلۇغ ئۆزلۈك ئىنقىلابى ئارقىلىق ئۇلۇغ ئىجتىمائىي ئىنقىلابنى يېتەكلەپ، ئۇلۇغ ئىجتىمائىي ئىنقىلاب ئارقىلىق ئۇلۇغ ئۆزلۈك ئىنقىلابىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پارتىيىمىزنىڭ يېڭى دەۋرىدە سوتسىيالىزمدا چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇش تارىخىي مۇساپىسىدە باشتىن ئاخىر كۈچلۈك رەھبەرلىك يادروسى بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىشىمىز كېرەك.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 27. günü Merkez İhtisaslıklar Hizmeti yığında kılgan yeni devirdeki ihtisaslıklar hizmetinin yeni ideyesi, yeni stratejisi, yeni tedbirini umumuzluk hızçılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti 6-nji umumi yig'inining 2-nji qitimliq umumi yig'inda qilgan o'zi ustida inqilob qilish partiyamizning tarixiy davriylikdan halqib chiqishdagi 2-nji javobiy nomli so'zining bir qismini anglatdik.